0: Hvem vil smøne i hobby, godt kan smartphone?
1: Ved at have to doko af smartphone, håb den fristede digitale grå.
2: Smartphone, af smartphone.
0: Om hvem vil smøne i brugstof på